0: atwo brafo susum tumi empaibo bibia enhaban enua ntoteboa ne konsum a omuntimi en survival me va atwo ne konsum e ba asase so a asase so muntimi survival ansum nkoa ne om konsum e survival e samba asase so survival ne wonsum a om survival samba asase so survival mba atwo bibia eta yachi the demon chesa eh febi mami 030 221 6562 me bako ye waso life fre ye ye drama anyi o fre be ba life chapa ye drama anyi e bako wa juiska babo wapo wa brochure o baby am bako fre. Yes, hello.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Good evening.
0: Me Josu.
1: Good evening.
0: Me Josu.
1: Hello.
0: Even. Hey, Monsha Weni ye mame.
1: Hello.
0: Me okay lo ament. Mansa. Oti enka ye de. Hello.
1: Hello, good evening.
0: Even.
1: Hello.
0: Eba yi. Zero sentime anfa. Enfranso nya rof anyesa me nya number samaba. 030 221 6561 030 221 6562 fa fa no mame ko hello
2: bacho good evening
0: me jo so
2: ko bacho me so me fa tamo bua me na me humo
0: yi ye mo awode an ho
2: bacho mo juma so
0: o ba no a kirim e kro no a ye mo aw
2: o da bi me mechanic
0: eh se juma bi aye juma ati ase
2: ki bi bacho mo me humo yi na
0: ah ye be kro fa to so
2: okay. I
0: yeah, but yeah, the number number two guy.
2: Thank you.
0: Why?
2: Okay.
0: Yeah, Wanti ahano my life. What here? 030 221 6561 Me back your madam friend. Be ye 7 years. Ya ye gumama wasi anye. Mami papa. Entron moving kabi binchiro. Entron moving na dao. Enchirewo. En yoma bi. Fye. Ni echiru biano. E ye guma. Enye se ye wa asasi su kwa. Mame nchile wa adie. Nye ntia. Ubiti midine na fabo. Eba anu wa jidi. Omo mugu pake nusu omudu. Omu njina anfa omu na emo. Ubi adine na bo yedene ubidie. Nena eno. Itibi ba ya ma honse mba. Ubi niti. Eye nsembe bri. Mweni na ho. Na shon ni oma yi. 2026 nsema mbeka afa hunyina ano entie nyempese oti ase ene se ubi wo no ma yesi wakwa jisikadu mame papa si ubi nyamba ebi ura sikadu nene se nka busi afuwa na chekire o omu danu ufini enwa se nka uyeye edenu wetu mie nyesika. Oma se we si kasem. A omuni mize oma ki adye na oma yene wa se yi. Ede na onye sika. Mesi obi. Estati di ya. Sun sun biya. Bi wano ma. Nipa na kwa kunyano. Ebe kwini fie. Bi wakula ni mami ni nyama ni adye adye. Hey. Estati nye sika ni mami ni adye winti no. Sika ni iske fi. Mane kachire.